0: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
1: Този октомври. Готов ли си за избухване?
2: Hi, honey.
1: Само не казвай на мама.
3: How's everything going?
1: От 9 октомври. Само в кината.
4: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
5: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
6: Безкрайна топла вода Селдон. Точно когато ти е нужна. Новите проточни бойлери под налягане Елдом Алфа ти дават пълен контрол. С три степени на мощност, LED дисплей и модерен дизайн за съвременния дом. Елдом. Във всеки дом.
7: От почивка се прибрах, гледам всичко тъне в прах.
8: Иде есен с хладни тръпки. Ох. Пак ще бършем кални стъпки.
7: Иска ми се тези дни някой да ме отмени.
8: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
9: Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-80-01.
10: Къде си, злато мое?
11: Позлатявам се в Елдоро. Злато мое.
12: Елдоро.
10: Магазин за златни бижута Елдоро. Срещу входа на Мол Пловдив и на eldorogold.com.
12: Елдоро.
13: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Припяваш на испански?
2: Обичаш испански сериали?
1: А кога ще започнеш и да говориш езика?
2: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
1: За пътуванията, които планираш. Хората, които предстои да срещнеш.
2: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
3: За да имаш здраво хлапате,

0: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
1: OnClinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
3: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.

0: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
3: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук – Базар на изкуствата.
4: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци – не. Амброзия.
5: Черни, здрави, стабилни и винаги вървят пакет по 2 или 3 броя. Всеки им прави път, защото знае какво могат. Да, това са стелажите Super Strong от заскладът.bg.

0: Sportsmania.bg.
1: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
2: Детска кухня Ян Бибиан.
3: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре и съм весел и засмян.
2: Поръчай на janbibian.net.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
6: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса. После оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и след това го слагаме.

0: Слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: Хайде, за здраве!
2: За здраве!
3: Excuse me, това голямо Враново?
1: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
3: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
0: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
4: Да, правилно чу. 40 евро.
0: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
4: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
5: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
6: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
7: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билета те чака на karates.com. karates.com.
8: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
9: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit.

0: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
1: Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
4: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Vimax. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна и на vimax.bg.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Miomax, разбира се!
6: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.
7: Спа сезонът започна! Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
8: Запазил съм ти най-хубавото място на дивана.
9: Най-топлото?
8: Не, това до пуканките. С Климатик Кариер всяко място може да ти стане любимо. Топлината се разпределя равномерно в стаята, а ионизаторът и филтрацията в три нива помагат за по-чист въздух. За уют, комфорт и удоволствието да си вкъщи. По всяко време.
9: А ти къде ще седнеш?
8: До теб. И до пуканките. Кариер. Климатикът за уют у дома.
10: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на symmetriamladost.bg или на 0885 633 644.

хитове за позитивен старт на твоя ден. Always wakes me up in the morning. My station. City Wake Up.

0: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: 12 часа той беше подложен на изпитание. Вторачен в екрана на климатик в офиса. Видеосрещи, стотици имейли, таблици с информация.
2: Господин Петров, как се чувствате?
3: Очите ни парят, сухи са, всичко е като в мъгла.
1: И какво ви помогна да се справите? Каква е тайната?
3: Окофлаш. Капки за очи с екстракт от очанка.
1: Окофлаш е напълно натурален. Действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и за бременни, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. Поздрав поглед към света с Окофлаш.
4: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
5: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
6: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
7: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
8: Черни, здрави, стабилни и винаги вървят пакет по 2 или 3 броя. Всеки им прави път, защото знае какво могат. Да, това са стелажите Супер Стронг от засклада.bg. Само този месец можете да ги купите в пакет по 2 или 3 броя на още по-ниска цена. Да, правилно чухте. Купувате 2 или 3 стелажа и получавате още по-ниска цена. Засклада.bg.
9: Тате, последен шанс. Или оправиш парното, или ще кажа на мама, че ме возиш на студено.
10: Тихо-тихо. Веднага отиваме в D&D сервис. Специалисти в ремонта на автопарно. Разполагат и с стендове за професионална промивка на радиаторчета. dd-auto.bg. Гарантираме, че климатикът и парното ще работят за теб.
9: Научи повече на dd-auto.bg.
11: Вълшебни,
12: вълшебни,
11: вълшебни метли, от вълшебните метли.
13: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
14: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Lego с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
15: Дамски превръзки Bella, създадени за комфорта на всяка жена.
16: Ера, ера, ера, Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
17: Казват, че кармата винаги се връща.
16: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
18: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
19: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
20: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
21: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
22: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
4: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
6: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
7: Острият зъбобол няма почивен ден. New Dental Solutions също. 7 дни в седмицата, включително по празници, дентална клиника New Dental Solutions. Орална хирургия, ендодонтия, естетична и детска стоматология.
8: New Dental Solutions – клиниката, която работи.
7: Повече на 0700-579 и newdental.bg.
9: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
10: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
11: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
12: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids – за здравето, което започва с грижа.
13: Детска кухня Ян Бибиан.
14: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре и съм весел и засмян.
13: Поръчай на yanbibian.net.
15: От почивка се прибрах, гледам всичко тъне в прах.
16: И да есен с хладни тръпки, пак ще бършем кални стъпки.
15: Иска ми се тези дни някой да ме отмени.
16: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
15: Професионално почистване на жилища, администрации и производства. Телефон 870-80-01.
17: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
1: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Мио Макс БГ.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, елай научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.

0: Да, правилно чу. 40 евро.
1: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
0: Дънта сервис. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
2: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
3: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
4: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
5: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
6: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
7: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
6: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
7: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.

0: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
1: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
2: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
3: Този октомври. Готов ли си за избухване?
4: Hi, honey.
3: Само не казвай на мама.
5: How's everything going?
3: От 9 октомври. Само в кината.
6: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи теста. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
7: На работа или от дома, с маратонки или топчета, комфортът е важен. Надежните превръзки Bella Perfecta с оголемени странични крилца стоят стабилно и защитават по-добре бельото. Абсорбират течността мигновенно и ти дават усещане за сухота през целия ден. Дамски превръзки Bella Perfecta. Удобни за носене, нежни и практически незабележими.
8: Дайте начало на своя нов дом с братя Пашколеви Брацигово. Сглобяеми дървени къщи с 20% отстъпка. Научете повече на pashkolevi.com или се обадете на 0888-133-533. Повече уют на по-добра цена. Сглобяеми дървени къщи от братя Пашколеви Брацигово. С 20% отстъпка. Вашият нов дом ви очаква. Научете повече на pashkolevi.com или се обадете на 0888-133-533.

0: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids – за здравето, което започва с грижа.
1: Запазил съм ти най-хубавото място на дивана.
2: Най-топлото?
1: Не, това до пуканките. С Климатик Кариер всяко място може да ти стане любимо. Топлината се разпределя равномерно в стаята, а ионизаторът и филтрацията в три нива помагат за по-чист въздух. За уют, комфорт и удоволствието да си вкъщи. По всяко време.
2: А ти къде ще седнеш?
1: До теб. И до пуканките. Кариер. Климатикът за уют у дома.
3: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
4: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, парк център София, каше бар.

0: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
1: 12 часа той беше подложен на изпитание. Вторачен в екрана на климатик в офиса. Видео срещи, стотици имейли, таблици с информация.
2: Господин Петров, как се чувствате?
3: Очите ни парят, сухи са, всичко е като в мъгла.
1: И какво ви помогна да се справите? Каква е тайната?
3: Окофлаш. Капки за очи с екстракт от очанка.
1: Окофлаш е напълно натурален. Действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и за бременни, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. Поздрав поглед към света с Окофлаш.
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли, от вълшебните метли.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
8: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Припяваш на испански?
10: Обичаш испански сериали?
9: А кога ще започнеш и да говориш езика?
10: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
9: За пътуванията, които планираш. Хората, които предстои да срещнеш.
10: И онова хубаво чувство. Аз мога. Повече на lenica.com или 048-46-003.
11: Муар. Мястото, където красотата е ритуал. Фризьорство, маникюр, педикюр, микроблейдинг. В грижа, която усещаш с всяка клетка. Лукс. Хармония. Ти. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
12: Домът не е просто място, то е магия.
13: Магия.
12: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
14: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове. С красив дизайн и стил – чорапите на Пирин Хил. Българските качествени чорапи Пирин Хил от памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есенна колекция на pirinhil.com и в магазините ни в страната.
15: Хайде, за здраве!
16: За здраве!
17: Excuse me, това голямо Враново?
18: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
17: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
19: Willkommen in Deutschland.
6: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт Мегастор.
19: Магазини за бяла техника Техновелт Мегастор. Изгодни цени, немски

0: уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
1: Позволете си немски стандарт на живот.
0: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
1: Очакваме ви в София, Пловдив и на Technovel.bg. Technovel Megastore.
0: Das Fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.

0: Безкрайна топла вода Селдон. Точно когато ти е нужна. Новите проточни бойлери под налягане Елдом Алфа ти дават пълен контрол. С три степени на мощност, LED дисплей и модерен дизайн за съвременния дом. Елдом. Във всеки дом.
1: Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto. Твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
2: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
3: Къде си, злато мое?
4: Позлатявам се в Елдоро. Злато мое.
5: Елдоро.
3: Магазин за златни бижута Елдоро. Срещу входа на Мол Пловдив и на eldorogold.com.
5: Елдоро.
6: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
7: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
8: The ocean is dangerous.
9: Този октомври.
10: Help me!
9: Се гмуркаме.
10: Breathe.
9: В дълбините.
10: Help me!
9: 16 октомври. Само в кината.
3: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
11: Вкус и качество от Италия?
12: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
11: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
12: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
11: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
12: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
13: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София, каше бар.
14: Къде са топ преживяванията за подарък?
15: Gift Tube!
14: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
15: Gift Tube!
14: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
15: Gift Tube!
14: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
16: Сърби, боли, щипе, кърви.
17: Хемороиди.
16: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
17: За да се справиш с проблема, решението е...
16: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
17: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
16: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
18: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
19: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5 – ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.

0: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
1: Бизнес таксита.
0: За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
2: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
3: Забът реши да ви събуди посред нощ? Лоша новина. За Бобалът няма почивен ден.
4: Добрата новина. New Dental Solutions също. Работим 7 дни в седмицата, включително по празници.
3: Запишете час на 0700-579 или newdental.bg.
4: New Dental Solutions. Клиниката, която работи.
5: Когато се умилква около краката ти и чуеш. Когато маха с опашка и те гледа право в очите. Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твоят четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас не е грижа.
6: СПА сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
7: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
8: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз сам им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
7: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
8: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
9: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
10: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и

0: спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
1: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com.
2: 366.
3: Пазарува и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
4: Този месец е месецът за хубавите събития, специалните моменти и подаръците, които остават завинаги. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват новите ни колекции от златни и диамантени бижута, елегантни часовници, брачни халки и възможност за персонално гравиране. Изберете блясък за всеки специален повод. Заповядайте в търговските обекти на Goto Jewelry and Diamonds и превърнете всеки момент в незабравим спомен. Goto Jewelry and Diamonds – бижута за специалните моменти.
5: Припяваш на испански?
6: Обичаш испански сериали?
5: А кога ще започнеш и да говориш езика?
6: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
5: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
6: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
7: Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
8: Здравейте! Пак съм аз. Ние. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
9: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.

0: Здравейте, отжитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
1: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс «Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили». Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
2: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
3: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, елай научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
4: Запазил съм ти най-хубавото място на дивана.
5: Най-топлото?
4: Не, това до пукънките. С Климатик Кариер всяко място може да ти стане любимо. Топлината се разпределя равномерно в стаята, а ионизаторът и филтрацията в три нива помагат за по-чист въздух. За уют, комфорт и удоволствието да си вкъщи. По всяко време.
5: А ти къде ще седнеш?
4: До теб. И до пукънките. Кариер. Климатикът за уют у дома.
6: Повече уют на по-добра цена. Сглобяеми дървени къщи от братя Пашкулеви Брацигово. С 20% отстъпка. Вашият нов дом ви очаква. Научете повече на pashkulevi.com или се обадете на 0888-133-533.
7: Стенните конвектори L-DOM. Супер економични. Със седмичен програматор, функция отворен прозорец и 7 години пълна гаранция. Всеки дом заслужава L-DOM.
8: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас. Направи теста. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
9: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
10: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук – Базар на изкуствата.
11: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
12: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
13: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
14: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
13: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
14: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете erstroy.bg.

0: Виенска кухня.
1: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
2: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове, с красив дизайн и стил. Чорапите на Пирин Хил. Българските качествени чорапи Пирин Хил. От памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есенна колекция на pirinhil.com и в магазините ни в страната.
3: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
6: Хей, да ти с скучната коса, която крещи бояди се име!
7: Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
8: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
9: От почивка се прибрах, гледам всичко тъне в прах.
10: И да есен с хладни тръпки. Пак ще бършем кални стъпки.
9: Иска ми се тези дни някой да ме отмени.
10: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараж М.
9: Професионално почисти на жилища, администрация и производства. Телефон 870-80-01.
11: Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен носител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Професионална консултация и съдействие за

0: Вашия дом, бизнес или проект. Лайткорна. Безкрайни възможности в осветлението. Младост 4. Улица Доктор Атанас Москов. Блок 488.
1: Мило! На тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
4: Детска кухня Ян Бибиян.
5: Хейро, кички, хейги, две. С тях си бабкам най-добре.
4: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
5: Детска кухня Ян Бибиян.
4: Поръчай на yanbibian.net.
6: Къде са топ преживяванията за подарък?
7: Gift Tube.
6: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
7: Gift Tube.
6: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
7: Gift Tube.
6: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
8: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София, Каше Бар.
9: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
10: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Мьомакс БГ.
11: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
12: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.

0: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
1: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас. С две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids. За здравето, което започва с грижа. Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия. Муар. Мястото, където красотата е ритуал. Фризьорство, маникюр, педикюр, микроблейдинг. В грижа, която усещаш с всяка клетка. Лукс, хармония, ти. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
2: Врановска скара. Крехки пържоли, кебабчета, кюфтета, ребърца, врановско пиво, луканки и мезета за мухабета. Врановска скара за вкъщи. От свинекомплекс Голямо Враново.
3: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
4: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
5: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4,90 евро в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
6: Черни, здрави, стабилни и винаги вървят пакет по 2 или 3 броя. Всеки им прави път, защото знае какво могат. Да, това са стелажите супер Стронг от заскладът.бг. Само този месец можете да ги

0: Сграда.бг.
1: Припяваш на испански?
2: Обичаш испански сериали?
1: А кога ще започнеш и да говориш езика?
2: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
1: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
2: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на leenika.com или 048-46-003.
3: Тате, последен шанс. Или оправиш парното, или ще кажа на мама, че ме возиш на Студено.
4: Тихо-тихо. Веднага отиваме в The & The Service. Специалисти в ремонта на автопарно. Разполагат и с стендове за професионална промивка на радиаторчета. ddauto.bg. Гарантираме, че климатикът и парното ще работят за теб.
3: Научи повече на ddauto.bg.
5: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип. Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
6: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
7: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
8: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс «Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили». Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
9: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
10: 366.
11: Пазарува и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.

0: от братя Пашколеви и Брацигово. С 20% отстъпка. Вашият нов дом ви очаква. Научете повече на pashkolevi.com или се обадете на 0888-133-533.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
4: Когато се умилква около краката ти и чуеш... Когато маха с опашка и те гледа право в очите, вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твоят четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас ни е грижа.
5: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
7: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
8: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
9: Ресторант 19 City Garden. Добра храна и приятна обстановка за среща с приятели или специални поводи. Ресторант 19 City Garden. Заедно да се насладим на неустоима европейска кухня в стилна обстановка. Пловдив – хотел Residence City Garden.
10: Light Corner. Light. Повече от 10 години доставяме светлина. Light Corner. Light Corner. Повече от 30 европейски марки. Light Corner. Light Corner. Експертни съвети и професионално отношение. Lightcorner.bg. Осветление без граници.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit.
13: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
14: Този месец е месецът за хубавите събития, специалните моменти и подаръците, които остават завинаги. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват новите ни колекции от златни и диамантени бижута, елегантни часовници, брачни халки и възможност за персонално гравиране. Изберете блясък за всеки специален повод. Заповядайте в търговските обекти на Goto Jewelry and Diamonds и превърнете всеки момент в незабравим спомен. Goto Jewelry and Diamonds – бижута за специалните моменти.
15: Вкус и качество от Италия?
16: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
15: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
16: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
15: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
16: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
17: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
18: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
17: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
18: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.

0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
0: Професионално почистване.
1: Вълшебните метли.
0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
2: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
3: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
4: Sprechen Sie Deutsch?
5: Говорите ли немски?
6: Техновелт Мегастор. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
5: Пазарувайте от Техновелт Мегастор и домът ви ще проговори на немски, защото
6: ние сме търговци на едро, с централен склад в Германия.
5: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
6: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
5: Даваме 3 години гаранция.
6: Очакваме ви в София, Пловдив и на technovelt.bg.
7: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
8: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
10: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
11: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
12: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
11: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
13: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
14: The ocean is dangerous.
15: Този октомври.
16: Help me!
15: Се гмуркаме в дълбините.
16: Help me!
15: 16 октомври, само в кината.
17: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.

0: чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Химакс Фарма представя
2: Флурби Мед.
3: Флурби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурби Мед Минт. Флурби Мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
4: Флурби Мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Припяваш на испански?
6: Обичаш испански сериали?
5: А кога ще започнеш и да говориш езика?
6: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
5: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
6: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
7: Хей! Да, ти с скучната коса, която крещи «Боядиса име!» Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса «Випс Престиж». Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса «Випс Престиж». Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса «Випс Престиж» от Роза Импекс.
8: Къде си, злато мое?
9: Позлатявам се в Елдоро. Злато мое.
10: Елдоро.
8: Магазин за златни бижута Елдоро. Срещу входа на Мол Пловдив и на eldorogold.com.
10: Елдоро.
11: Повече уют на по-добра цена. Сглобяеми дървени къщи от братя Пашколеви Брацигово. С 20% отстъпка. Вашият нов дом ви очаква. Научете повече на pashkolevi.com или се обадете на 0888-133-533.
12: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
13: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
14: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
15: 366.
16: Пазарува и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
17: Екзотична градина, фанки джаз и нереално суши. Така звучи перфектното място за споделяне с приятели и то се нарича Сасагури. Верига ресторанти за малки бягства.
18: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
19: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
20: Вкус и качество от Италия?
21: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
20: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
21: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
20: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
21: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
22: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
23: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
22: Това те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
23: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
22: А после отиваме на Канарите.
24: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове. С красив дизайн и стил. Чорапите на Пирин Хил. Българските качествени чорапи Пирин Хил. От памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есена колекция на pirinhil.com и в магазините ни в страната.

0: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
1: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
2: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
3: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
6: Вълшебни, вълшебни, вълшебни метли, от вълшебните метли.
7: Професионално почистване – вълшебните метли.
8: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин Ио или в нечовешките магазини.
9: Детска кухня Ян Бибиян.
10: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре.
9: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
10: Детска кухня Ян Бибиян.
9: Поръчай на yanbibian.net.
11: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
12: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
11: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
12: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
13: Този октомври. Готов ли си за избухване?
14: Hi, honey.
13: Само не казвай на мама.
15: How's everything going?
13: От 9 октомври. Само в кината.
9: Обувки. Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
16: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
17: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
18: Когато се умилква около краката ти и чуеш... Когато маха с опашка и те гледа право в очите... Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твой четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас не е грижа.
19: Муар – мястото, където красотата е ритуал. Фризьорство, маникюр, педикюр, микроблейдинг. В грижа, която усещаш с всяка клетка. Лукс, хармония, ти. Салон Муар – бай Маги Ранкова.
20: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
21: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
20: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
21: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.

0: Запазил съм ти най-хубавото място на дивана.
1: Най-топлото?
0: Не, това до пукънките. С Климатик Кариер всяко място може да ти стане любимо. Топлината се разпределя равномерно в стаята, а ионизаторът и филтрацията в три нива помагат за по-чист въздух. За уют, комфорт и удоволствието да си вкъщи. По всяко време.
1: А ти къде ще седнеш?
0: До теб. И до пукънките. Кариер. Климатикът за уют у дома.
2: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
3: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
4: Да, правилно чу. 40 евро.
3: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
4: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
5: Домът не е просто място. То е магия.
6: Магия.
5: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Екзотична градина, фънки джаз и нереално суши. Така звучи перфектното място за споделяне с приятели и то се нарича Саса Гори. Верига ресторанти за малки бягства.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
10: Припяваш на испански?
11: Обичаш испански сериали?
10: А кога ще започнеш и да говориш езика?
11: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
10: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
11: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
12: Къде си, злато мое?
13: Позлатявам се в Елдоро, злато мое.
14: Елдоро.
12: Магазин за златни бижута Елдоро. Срещу входа на Мол Пловдив и на eldorogold.com.
14: Елдоро.
15: Дайте начало на своя нов дом с братя Пашколеви Брацигово. Сглобяеми дървени къщи с 20% отстъпка. Научете повече на pashkolevi.com или се обадете на 0888-133-533.
16: Повече уют на по-добра цена. Сглобяеми дървени къщи от братя Пашколеви Брацигово. С 20% отстъпка. Вашият нов дом ви очаква. Научете повече на pashkolevi.com или се обадете на 0888-133-533.
17: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
18: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук – Базар на изкуствата.
19: Врановска скара. Крехки пържоли, кебабчета, кюфтета, ребърца, врановско пиво, луканки и мезета за мухабета. Врановска скара за вкъщи. От свинекомплекс Голямо Враново.
20: 366.
21: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 360.

0: 66.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
1: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
2: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
3: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2 – парк център София. Каше е бар.
4: Химакс Фарма представя
5: Флорбимет.
6: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
7: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
1: Този месец е месецът за хубавите събития, специалните моменти и подаръците, които остават завинаги. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват новите ни колекции от златни и диамантени бижута, елегантни часовници, брачни халки и възможност за персонално гравиране. Изберете блясък за всеки специален повод. Заповядайте в търговските обекти на Goto Jewelry and Diamonds и превърнете всеки момент в незабравим спомен. Goto Jewelry and Diamonds. Бижута за специалните моменти.
2: Този октомври. Готов ли си за избухване?
3: Hi, honey.
2: Само не казвай на мама.
4: How's everything going?
2: От 9 октомври. Само в кината.
5: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове. С красив дизайн и стил. Чорапите на Пирин Хил. Българските качествени чорапи Пирин Хил. От памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есенна колекция на pirinhil.com и в магазините ни в страната.
6: Когато се умилква около краката ти и чуеш. Когато маха с опашка и те гледа право в очите. Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твоят четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас не е грижа.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit.
9: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
10: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
11: На работа или от дома, с маратонки или топчета, комфортът е важен. Надежните превръзки Bella Perfecta с оголемени странични крилца стоят стабилно и защитават по-добре бельото. Абсорбират течността мигновено и ти дават усещане за сухота през целия ден. Дамски превръзки Bella Perfecta. Удобни за носене, нежни и практически незабележими.
12: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
13: Доброто започва с Елдом. От 15 август до 15 януари избери уред с кауза 80 литров бойлер Елдом или малка готварска печка Елдом. За всеки закупен уред, участващ в кампанията, Елдом дарява част от продажната цена на сдружение Аз вярвам и помагам в подкрепа на децата на България. Повече информация на eldominvest.com. Елдом. Във всеки дом.
14: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба Снаденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
15: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Новата карма на karmaoriginal.com.
1: Припяваш на испански?
2: Обичаш испански сериали?
1: А кога ще започнеш и да говориш езика?
2: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
1: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
2: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на leenika.com или 048-46-003.
3: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
4: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
5: Willkommen in Deutschland!
6: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновелт Мегастор.
5: Магазини за бяла техника Техновелт Мегастор. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
6: Позволете си немски стандарт на живот.
5: Техновелт.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
6: Очакваме ви в София, Пловдив и на Техновелт.bg. Техновелт Мегастор.
5: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
7: За да имаш здраво хлапа.

0: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
1: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
2: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com.
3: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
4: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
5: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин.io или в нечовешките магазини.

0: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
1: Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
3: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести с есенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Мьомакс.бг.
4: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids – за здравето, което започва с грижа.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
7: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
8: Men's Master – козметика за мъже с характер. Продукти, богати на натурални съставки, насищащи с енергия. Men's Master – продукти, които стимулират, енергизират и подмладяват. Men's Master – за мъжа с характер, който знае как да живее. Men's Master – от Rosenpex.
9: Хайде, за здраве!
10: За здраве!
11: Excuse me, това голямо Враново...
12: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
11: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
13: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
14: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
15: Химакс Фарма представя
16: Флорби... Флорбимет.
17: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
18: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: Детска кухня Ян Бибиан.
6: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре. И съм весел и засмян.
5: Поръчай на yanbibian.net.
7: Екзотична градина, фънки джаз и нереално суши. Така звучи перфектното място за споделяне с приятели и то се нарича Сасагури. Верига ресторанти за малки бягства.
8: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
10: Къде си, злато мое?
11: Позлатявам се в Елдоро, злато мое.
12: Елдоро.
10: Магазин за златни бижута Елдоро. Срещу входа на Мол Пловдив и на eldorogold.com.
11: Елдоро.
13: Къде са топ преживяванията за подарък?
14: Gift Tube.
13: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
14: Gift Tube.
13: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
14: Gift Tube.
13: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
10: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
15: Тате, последен шанс. Или оправиш парното, или ще кажа на мама, че ме возиш на Студено.
16: Тихо-тихо. Веднага отиваме в D&D сервис. Специалисти в ремонта на автопарно. Разполагат и с стендове за професионална промивка на радиаторчета. ddauto.bg. Гарантираме, че климатикът и парното ще работят за теб.
15: Научи повече на ddauto.bg.
17: Острият зъбобол няма почивен ден. New Dental Solutions също. 7 дни в седмицата, включително по празници, дентална клиника New Dental Solutions. Орална хирургия, ендодонтия, естетична и детска стоматология.
18: New Dental Solutions – клиниката, която работи.
17: Повече на 0700-579 и newdental.bg.
19: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса. После оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
20: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
21: Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Изключителен носител на водещи европейски марки. Light Corner. Професионална консултация и съдействие за вашия дом, бизнес.

0: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
1: Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
3: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.
4: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
5: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
4: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
5: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
6: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
7: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
2: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Муар. Мястото, където красотата е ритуал. Фризьорство, маникюр, педикюр, микроблейдинг. В грижа, която усещаш с всяка клетка. Лукс. Хармония. Ти. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
6: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
7: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
8: Химакс Фарма представя
9: Флорбимет.
10: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
11: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
2: Детска кухня. Ян Бибиян.
3: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре.
2: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
3: Детска кухня Ян Бибиян.
2: Поръчай на yanbibian.net.
4: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса. После оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
5: Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
6: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
7: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
6: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
8: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
6: А после отиваме на Канарите.
9: Екзотична градина, фанки джаз и нереално суши. Така звучи перфектното място за споделяне с приятели и то се нарича Сасагури. Верига ресторанти за малки бягства.
10: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
11: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
12: Да, правилно чу, 40 евро.
11: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
12: D&D Service – качество, което се отплаща. ddauto.bg.
13: На работа или от дома, с маратонки или топчета, комфортът е важен. Надежните превръзки Bella Perfecta с оголемени странични крилца стоят стабилно и защитават по-добре бельото. Абсорбират течността мигновено и ти дават усещане за сухота през целия ден. Дамски превръзки Bella Perfecta. Удобни за носене, нежни и практически незабележими.
14: Къде са топ преживяванията за подарък?
15: Gift Tube!
14: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
15: Gift Tube!
14: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
15: Gift

0: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
1: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
2: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
3: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
4: Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
6: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести с есенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Мьомакс.бг.
7: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5 – ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.
8: Запазил съм ти най-хубавото място на дивана.
9: Най-топлото?
8: Не, това до пуканките. С Климатик Кариер всяко място може да ти стане любимо. Топлината се разпределя равномерно в стаята, а ионизаторът и филтрацията в три нива помагат за по-чист въздух. За уют, комфорт и удоволствието да си вкъщи по всяко време.
9: А ти къде ще седнеш?
8: До теб и до пуканките. Кариер. Климатикът за уют у дома.
10: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
11: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
12: Казват, че кармата винаги се връща.
11: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера! Виж новата карма на karmaoriginal.com.
13: Врановска скара. Крехки пържоли, кебабчета, кюфтета, ребърца, врановско пиво, луканки и мезета за мухабета. Врановска скара за вкъщи. От свинекомплекс Голямо Враново.
14: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
15: Light Corner. Повече от 10 години доставяме светлина. Light Corner. Повече от 30 европейски марки. Light Corner. Експертни съвети и професионално отношение. Lightcorner.bg. Осветление без граници.
16: Този месец е месецът за хубавите събития, специалните моменти и подаръците, които остават завинаги. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват новите ни колекции от златни и диамантени бижута, елегантни часовници, брачни халки и възможност за персонално гравиране. Изберете блясък за всеки специален повод. Заповядайте в търговските обекти на Goto Jewelry and Diamonds и превърнете всеки момент в незабравим спомен. Goto Jewelry and Diamonds – бижута за специалните моменти.
17: 366.
18: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.

0: Лего Уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Запазил съм ти най-хубавото място на дивана.
3: Най-топлото?
2: Не, това до пуканките. С Климатик Кариер в

0: първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин IO или в нечовешките магазини.
1: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
2: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
3: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
4: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Припяваш на испански?
7: Обичаш испански сериали?
6: А кога ще започнеш и да говориш езика?
7: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
6: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
7: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
8: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
9: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
3: VMS Pro. Софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro. Контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro. Складов софтуер от Бикарена Fulfillment.

Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.

любимите ти световни и български звезди на едно място. Това е Радио Сити. Хитове до скъсване.